0: Vous écoutez Radio Royan Vercors sur 93 FM.
1: Et radioroyan.fr.
2: あの人は室戸の誘いをいいように聞こえのうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。私も。